është djeg pyllit, është një se si është djeg, nuk e di, po është djeg pyllit, në kena dalë me emrojt, sepse na damton shtëpit, e në mos na damtoj shtëpit, kam dalë ge, me emrojt pyllit.